0: Radio S3 premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a. Maj ti nađi nekog, ostavi me. U ponedeljak u 9, Krive Drine. U ponedeljak u 2, duet sa Albinom, Neosvojiva. Pusti me da te volim iz daljine. Slušaj samo na Radio S3.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajhmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajhmanu, jer volimo cipele. Dajhman.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Kada metal

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i efiniti aplikacije, kao i na svim efiniti i moj kiosk prodajnim mestima.

0: Radio S3 premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a. Maj ti nađi nekog, ostavi me. U ponedeljak u 9, Krive Drine. U ponedeljak u 2, duet sa Albinom, Neosvojiva. Pusti me da te volim iz daljine. Slušaj samo na Radio S3.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
2: Nova pesma, Vivo Band. Loše ti stoji.
3: Loše ti stoji sve to.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Nikolija. 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
7: Gde god da uđem, menja se sve.
8: Uključi leto.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
4: Eurokrem 500 grama, 329,99.
3: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Stvari o kojima danas ne pričamo.
1: Mont Everest se topi i to zbog mokraće. Topljanje nema veze sa klimom, već sa planinarima koji nemaju gde to da obave. Tokom jedne sezone nestane 154 tone leda, što znači da to preskupo osvajanje Mont Everesta uopšte nije toliko romantično koliko se čini.
0: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: Do kraja ove decenije, dakle do 2030. ostalo je još 40 meseci. Pa eto sad ako... Ne znam da ćemo onda da dajemo 40 meseci. Ne, to se ne daje, daje se 40 dana. To ćemo preskočiti. U svakom slučaju, vreme leti, neumitno prolazi.
0: Stvari o kojima danas ne pričamo.
1: Dragan Kojić Keba postaje deda. Sin Igor čeka dete sa svojom izabranicom Nikolinom, tako da ko hoće nek čestita. Slušamo ga uživo na Tašu u subotu, taman da proslavimo te lepe vesti.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Danas pretežno sunčano i svežije vreme. Na jugu, jugozapadu i jugoistoku se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
5: Nevena kolor.
6: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
7: Dame i gospodo!
6: Magla Band.
7: Dobrodošli!
6: U Kragujevcu.
8: Sve piži sa nebu u glavi.
6: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
9: Čini. Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
6: Karte na tickets.rs.
10: U Superveru od 11. do 13. septembra crvena paprika kilogram 129,99, do 17. septembra svinjska krmenadla kilogram 599, a samo za članove Vero kluba plazma keks 800 grama 599. Neodoljive ponude u Superveru.

izgradnja nove brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, a radove će danas obići i predsednik Vučić. Nova brza saobraćajnica povezaće centralnu Srbiju sa istočnom i zapadnom. Povećanje plata biće od 1. decembra, ne kako je planirano od 1. januara. To je izjavio predsednik Srbije predstavljajući nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je naveo, rast plata u javnom sektoru iznosiće 8%, a u sektoru socijalne zaštite 12%. Najavio je da se nastavlja i rast penzija. Cene evrodizela i benzina ostaće nepromenjene u narednih 7 dana. Litar dizela je 234 dinara, a

0: nasilničke vožnje i nepropisnog preticanja. Iz MUP-a navode da se od početka septembra dogodilo 1000 saobraćajnih nesreća na našim putevima, u kojima je poginulo 25 osoba. Nakon požara na trajektu na Filipinima pronađene su 43 preživele osobe, a 54 se i dalje vode kao nestale, dok su pronađena 35 tela poginulih, saopštila je Filipinska obalska straža. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: U slučaju da su za vikend pala neka pomirenja ili neke porokice sa bivšima, videla sam savršenu objavu na Instagramu, kaže... Znate ono kada vam kažu AI će vas zameniti? E,
3: dobro.
2: Volela bi da vidim AI da se vraća istom čoveku 6 puta. To je zaista tačno. Tako da, eto, sigurni smo sa te strane. Da li će nas AI zameniti u tom kontekstu? Ne. Da li će moći da scrolluje i ne radi ništa na kauču umesto nas? Takođe ne.
1: Ovo je S3.

0: Danas do 6 uveče izvodit će se radovi na deonici petlja Batajnica, petlja Novi Banovci u smjeru ka Novom Sadu. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Srećan put uz S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Radio S3 premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a.
3: Maj, ti nađi nekog, ostavi me.
2: U ponedeljak u 9, Krive Drine. U ponedeljak u 2, duet sa Albino, Neosvojiva.
3: Pusti me da te volim iz daljine.
2: Slušaj samo na radiju S3.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promjenu,

0: neraspoloženja.
1: Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
5: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Dis akcija. Svinjski buti plećka, kilogram po 649. Krompir crveni, mladi, kilogram 59. Vaš Dis.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Šta je ono poslednje što vas je iznerviralo?
2: Javila se Stanojeva. Jutro sam se iznervirala dok sam budila decu za školu. To mi pomeri svaki živac, moram 100 puta da ulazim i izlazim iz sobe.
1: E, ja mislim da je ovo neko univerzalno iskustvo svih roditelja kojima su deca sada krenula u školu.
2: Aha, šta kaže Petar?
1: Petar, nervira me žena, nije htjela jutro da ustane da mi skuva kafu pre posla.
2: Nisi bio dobar, ili nisi zaslužio, ili šta je po sredi?
1: A što ti njoj nisi skuvao kafu pre posla, pitam.
2: Evo kaže Savić, jutros mi iznerviralo to što mi se nasred autoputa otkačio zadnji lonac, naravno, uveliko sam već kasnije na posao. To kad se desi, ali nema veze, bar su čuli kada dolaziš.
1: Uroš se javio, izgubio sam novčanik sa preko 20.000 u njemu.
2: Ali ovako uvek je nezgodno posle vikenda svakako. Malo, pa se pretvaramo da smo izgubili novčanika zapravo. Samo smo se opustili malo više, možda iza toga. Slušaš S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: A o ljubavnoj priči se radi i u novom GTA 6. Da, gde ćemo imati Jasona i Luciju i jedna od stvari koje ćemo morati da radimo je da održavamo tu vezu da nam Lucija ne bi otišla. Morat ćemo da se držimo za ruke, morat ćemo da kupujemo cveće, da vodimo izlaske, svašta nešto, da bi eto dobili koju misiju više, verovatno i zadržali tu partnerku. Međutim, baš zbog ovoga se pokrenula diskusija ogromna, pogotovo na društvenim mrežama, na TikToku najviše, gde su devojke besne i sad odjednom ne žele da kupe svojim momcima GTA 6 iz ovog prostog razloga. Smatraju da će to biti varanje. Ukoliko ti sa devojkom u igrici, mi to možemo kažemo, radiš misiju. Ovo, to se u pravom životu su devojke počele to da tretiraju kao prevaru. Tamara, ti kao žensko, ajde da mi objasniš otkud ovo i šta je možda tačnija definicija ove
2: pojave.
1: Ne, pojave.
2: Slušaj, ako je problem misija sa izvesnom Lucy, onda samo mogu da pretpostavim da su se pobunile Amerikanke. Jer to je baš onako yes the country moment, ali ako ćete Lucy da izvodite u igrici, da razgovarate s njom, da je čitate misli, da je razumete, da je ne lažete, da je ne varate i to, e onda ja sam malo ljubomorna, jer kao što to, si ne mogu da kažem ne radite, jer znam da momci rade, ali postoje oni deo momaka koji to ne radi. I kao, ti mene nećeš izvesti na večeru, ali Lucy hoćeš. Razumeš? To je neki, kao neki, to je mikroprevara zapravo. Kao nije ona prava.
1: Čekaj, ti ima nešto do sigurnosti neke.
2: Šta?
1: To možemo pričati o nekoj sigurnosti. To mi zanima.
2: Možemo, ali to je nesigurnost koja proizilazi iz toga jer momci ne prave da se devojke osjećaju sigurno. Razumeš?
1: Aha, no, mi smo, znači opet, mi smo problem
2: ne kažem,
1: je broj
2: jedan. Ne kažem, ja ovde samo je nekako objektivno pokušavam da objasnim sa ženske strane zašto je to možda mikroprevara. Razumeš?
1: No, mikroprevara.
2: Koliko god to suludo zvučalo, da, koliko god to suludo zvučalo, ali šta ćeš? Ženski moj.
1: Dobro, treba biti spreman onda i na te razgovore kada pogleda žena, devojka ili ko već televizor i vidi da, ili ekran i vidi, aha,
2: aha, s njom to hoćeš da radiš sa mnom, ne, ali moram da kažem.
1: Ali su, aj što su igrice, oni su u Majamiju, oni se bave kriminalom, imaju para. Znači,
2: aha, da,
1: lakše njima, lako je njima da izađu u Majamiju, kad imaš para može svašta, razumeš?
2: E, ali moram da kažem, taj moment kao sad devojke neće da kupuju svojim momcima GTA 6, to je možda najveća glupost ikada. Zato što GTA 6 bukvalno služi kao jedan ono, sigurica poklon. I ko se toga, tarasi, taj je kompletan idiot, bukvalno.
1: Da, palo vam je s neba, da ne morate uopšte razmišljati, dva puta.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Danas pretežno sunčano i svežije vreme. Na jugu, jugozapadu i jugoistoku se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
4: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
3: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
5: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
6: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajhmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajhmanu, jer volimo cipele. Dajhman.

0: saobraćajnice, vožd Karađorđa, radove će danas obići predsednik Srbije. Nova brza saobraćajnica povezaće centralnu Srbiju sa istočnom i zapadnom. Republička izborna komisija objavila je rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike, po kojem je rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore 4. oktobar, dok je rok za zaključenje biračkog spiska i utvrđivanje ukupnog broja birača 9. oktobar. Više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecevni lanceri raketa, dronovi presretači i robotizovane platforme biće deo vežbe Pobednik 2026 na Pešteru. Pukovnik Stevan Žigić kaže da će biti prikazano kako kopnena vojska, avijacija, PVO i specijalne jedinice zajedno izvode napadnu operaciju. 25 godina nakon 11. septembra američki predsednici, prošli i sadašnji, obeležili su živote izgubljene kada su oteti avioni udarili u svetski trgovinski centar, Pentagon i aerodrom u Pensilvaniji. Odbojkaši Srbije uspešno su započeli evropsko prvenstvo pobedom nad Estonijom sa 3-0 u setovima u meču prvog kola grupe C u Finskoj. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Svaki dan je deja vu, svaki dan je već viđeno, svaki dan se pitamo, čoveče, koliko ljudi vas ima rođendan sad u septembru. I to nije ništa slučajno, zato što od top 5 najčešćih rođendana na celom svetu, svih pet je smešteno u septembar. I zato imamo ovaj osjećaj da malo neki rođendan. Tako da na prvom mestu je 9. septembar, to je za dva dana, to je najčešći rođendan na svetu, na drugom 19. i na trećem 12. septembar, koji pada eto sad za vikend. Pa eto, mislim, ako ste septembarsko dete, mi vam želimo srećne rođendane. Naravno, jedno što je interesantno u celoj priči, mi već znamo jednu stvar o vama.
3: Aha.
2: Da. Mislim, ne konkretno o vama, nego znamo šta su vaši roditelji radili za novu godinu. Ali dobro, mislim, ni to nije onako loš kao prvi stepeni, kao upoznavanje, kao prijateljstvo.
3: Da, i znamo da ste device, takođe, da mora da vam bude sve cakom pakom. Nešto u posljednje vreme, kad govim da je nekom rođendan, a evo, znači 7 dana smo u septembru, svima živima je rođendan, vidim storiju, pa zvonao sam, jao, pa ti si devica, kao, ti si sigurno OCD
2: dobro,
3: manijak.
2: Dobro, ide vikend, možda.

0: to da se promeni.
1: A, ti pričaš horoskopski, ok, da, da, ima smisla, da, mislim.
2: Nikola, aman. Da, tako da, i ako se pitate zašto ste bankrotirali ovog septembra, zato što je svakoj drugoj osobi rođendan i svaka druga osoba se venčava, i to ne znam da li smo primetili, ulazimo u sezonu svadbi part 2.
1: Da, da, da, definitivno. Septembar jeste jedan od najlepših meseci, baš da to.
2: Yes. Ovo je S3. Kadum, kadum, kadum.

0: Danas do 6 uveče izvodit će se radovi na deonici petlja Batajnica, petlja Novi Banovci u smeru ka Novom Sadu. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Srećan put uz S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. Radio S3 premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a.
2: Majdi, nađi nekog, ostavi me.
1: U ponedeljak u 9, Krive Drine. U ponedeljak u 2, Duet sa Albinom, Neosvojiva.

0: samo na Radiju S3.
1: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: U Superveru do 16. septembra dugotrajno mleko Moja kravica 1,5% mlečne masti 1 litar 79,99. Do 17. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 324, tečni deterđent Ariel Color 50 pranja 1299. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Devojačko, treba minimum 200 evra.
1: Mislim da smo izašli iz nekih granica realnosti i mogućnosti.
0: Anastasija šalje poruku, kaže crveni karton za kume koje ne znaju šta mlada zapravo želi, nego prave devojačko po svom ukusu i kako su videle na Instagramu. A javio se Darko, kaže najbolji drugovi na devojačkoj večeri. Jel se zove devojačko ili mešano veče?
1: E, to, nema ne. Za drugove. Lena kaže, moj crveni karton ide onaj rekviziti za devojačko. Konkretno mladoženjina glava zalepljena na štapić, pa se sve devojke tako slikaju.
0: Mislim, možda ima prosjek ovde čovek pokoja. Kao okej, on ulazi u brak, ali nije baš pokoja. Tako da, ćemo crveni karton i za to.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Grad Niš živi u 2080. Godini, bukvalno. Planiraju otvaranje drive-in apoteke kako bi ljudi mogli da preuzimaju lekove tako da uopšte ne moraju da izlaze iz auta i da ulaze u apoteku. Ali ne samo to. U pripremi je još jedan projekat, a to je apoteka u kojoj će robot automatski pronalaziti i dostavljati lekove sa police do puta.
2: Na dva klika.
1: Ej, znači gde to ima? Ako mene pitate...
2: Zato da stane negde pored, recimo, Meka ili tako negde. Znaš, gde imaš ono fazon posle izlaska, odeš da uzmeš neku hranu, šta je znam, i onda uzmeš odmah i nešto za glavobolju, za sutrada, za omorluk ili tako nešto.
1: Aha, ti misliš da treba da radi 24/7?
2: Pa misliš, to je poenta, znaš, ako već nemaš radnika, pa ako ti radi robot, što ne bi radilo 24/7?
1: Pa dobro, pravo si, ali nije ovo fora da izbace radnike, fora je da samo roboti olakšaju radnicima, da ne moraju oni da tumbaju po policama. Meni je ovo bukvalno ostvarenje sna, jer znate onaj moment kad ulazite u apoteku, treba vam samo jedna stvar. Uđete, tu su 4 osobe. Obično novopečeni mama i tata, neko od njih dvoje ili zajedno, baka koja hoće lekove, plus da izmeri pritisak.
2: Onda i da priča malo. Ona je tu
1: isto
2: da priča. Nema s kim, pa hoće da priča.
1: Da ponudi unuka, unuku, šta god. Onda je tu verovatno neki dostavljač robe i onda si tu ti. Iz nekog razloga nikad sporije. I šta sad? Tako da mislim da ovaj drive-in jedno savršenstvo od projekta, tako da i da, pravo si Nikola, ako može još neki cheeseburger uz to, gdje bi nam bio kraj. Ej, i što bi apoteku svaki dan? Slušaš S3.

0: Karađorđe, a radove će danas obići i predsednik Vučić. Nova brza saobraćajnica povezaće centralnu Srbiju sa istočnom i zapadnom. Povećanje plata biće od 1. decembra, ne kako je planirano od 1. januara. To je izjavio predsednik Srbije predstavljajući nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je naveo, rast plata u javnom sektoru iznosiće 8%, a u sektoru socijalne zaštite 12%. Najavio je da se nastavlja i rast penzija. Cene evrodizela i benzina ostaće nepromenjene u narednih 7 dana. Litar dizela je 234 dinara, a benzina 205. MUP je najavio strožu kontrolu saobraćaja tokom vikenda. Policija će koristiti i dronove za uočavanje prekršaja poput nasilničke vožnje i nepropisnog preticanja. Iz MUP-a navode da se od početka septembra dogodilo 1000 saobraćajnih nesreća na našim putevima, u kojima je poginulo 25 osoba. Nakon požara na trajektu na Filipinima pronađene su 43 preživele osobe, a 54 se i dalje vode kao nestale, dok su pronađena 35 tela poginulih, saopštila je Filipinska obalska straža. Čuli ste vesti.
1: Vremensko donosi.
2: Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: I gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kragujevcu.
5: Sve piži sa nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
7: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
8: Coca-Cola 2x1,5 litar. Duopak 259,99.
7: To je ponuda

0: Saobraćajnice vožd Karađorđa Radoveće danas obići predsednik Srbije. Nova brza saobraćajnica povezaće centralnu Srbiju sa istočnom i zapadnom. Republička izborna komisija objavila je rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike, po kojem je rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore 4. oktobar, dok je rok za zaključenje biračkog spiska i utvrđivanje ukupnog broja birača 9. oktobar. Više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecevni lanceri raketa, dronovi presretači i robotizovane platforme biće deo vežbe Pobednik 2026 na Pešteru. Pukovnik Stevan Žigić kaže da će biti prikazano kako kopnena vojska, avijacija, PVO i specijalne jedinice zajedno izvode napadnu operaciju. 25 godina nakon 11. septembra američki predsednici, prošli i sadašnji, obeležili su živote izgubljene kada su oteti avioni udarili u svetski trgovinski centar, Pentagon i aerodrom u Pensilvaniji. Odbojkaši Srbije uspešno su započeli evropsko prvenstvo pobedom nad Estonijom sa 3-0 u setovima u meču prvog kola grupe C u Finskoj. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Momci, unapred izvinite, ali ovo uključenje je nekako posvećeno devojkama. Zato što postoji taj specifičan osjećaj kada mi žene izvojamo štikle posle izlotka. I treba da znamo da nismo same. Astronautkinje imaju identičan problem. Jedna francuska astronautkinja je 3 puta izlazila van međunarodne svemirske stanice i ona je ukupno provela 19 sati u tom kosmičkom vakumu i priznaje da i dalje osjeća ozbiljne bolove u mišićima i da ne može da drži olovku u ruci doslovno. Takođe kaže da je to jedno zastrašujuće, ali istovremeno prelepo iskustvo. I to je isto kao kada izuješ te štikle u kojima si provela i bila cijelu noć. I momci, moram da kažem da mi je jako drago što ne znate zapravo koji boli u pitanju.
3: Da, nećemo se truditi, ne saznam, ali hvala na pitanju.
2: Nema na čemu. Dakle, štikla 12-ica ili kosmički vakum, iste su posledice, praktično ista stvar. I dolazimo do toga da...
3: 12 je malo.
2: Ne, 12.
3: Možda je do 14-15.
2: Može, ali 12 je ono... Visoko, visoko.
3: Standard.
2: Da.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Danas do 6 uveče izvodit će se radovi na deonici petlja Batajnica, petlja Novi Banovci u smjeru ka Novom Sadu. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Srećan put uz S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Radio S3 premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a.
3: Maj ti nađi nekog, ostavi me.
2: U ponedeljak u 9, Krive Drine. U ponedeljak u 2, Duet sa Albinom, Neosvojiva. Pusti

0: samo na radiju S3.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
1: www.roma.rs.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Da li treba da normalizujemo šetanje u donjem vešu u sopstvenoj kući?
2: S3 naće bi se složila sa nama. Evo Stanojev piše, ja u svoje četiri zide ima da budem obučena ili gola, to je moja stvar. Ako me gledaš sa svog prozora, navuci svoje zavese. Ako me gledaš sa ulice, produži dalje. E, to, znači, nije problem u nama, nego tim što gledaju, što zaviruju.
1: Nikola kaže, sa komšijama se uvek treba solidarisati, ako je golišav jedan i drugi treba biti isto. Taj što je to napisao nije u vinklu.
2: Da, Biljana kaže, u svojoj kući sam i idem gola. A Petar nam upravo piše, kaže, njegov stan, njegova sloboda i to je to. Kaže Miloš, ja sam u gaćama i na terasi dok širim veš. Kome smeta, nek ne gleda. Bravo Miloš. Ana kaže, ja u svoje četiri zida mogu kako želim, a komšije nek ne zevaju u moj stan. Zavise nemam i ne želim ih. I ovim ćemo zaključiti priču za ovo jutro, jer stvarno S3 nacija baš u pravu ovog jutra. Znači, uopšte nije problem u nama, problem je u tim ljudima koji gledaju. Šta gledaš, druže?
0: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Ako imate problem noću i svađate se sa partnerom oko prekrivača, imamo jedno rešenje za vas. A u pitanju je skandinavska metoda spavanja.
2: Dobro, šta spavamo na Ikeinu krevetu, ne razumem.
1: Dobro, to je verovatno neki standard, ali to je metoda koja je popularna baš u tim zemljama, Danska, Norveška, Švedska. Fora u tome da partneri i dalje dele isti krevet, ali svako ima svoj poseban single prekrivač. I ko je bio baš u toj prodavnici koju si pomenuo, mogao je da vidi da zapravo tamo postoje samo single posteljine najčešće, baš iz tog razloga.
2: Jasno.
1: E, i sad, mislim, to je super, jer znamo da, ono, kad se pokrijemo, mi smo romantični, volimo se, sve je tu super, dok neko ne povuče na svoju stranu. E, onda već nastaje problem i tu više nema romantike. Tako da, super je stvar, samo što neće rešiti problem hrkanja, šutiranja, nesečaranja.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Danas pretežno sunčano i svežije vreme. Na jugu, jugozapadu i jugoistoku se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dane i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
3: Sveti živ sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
5: Napravili smo anketu.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za Octo... nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Da li ste vi čuli za Octopod Travel?
8: Izvinite, žurim, pitajte nekog drugog.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
9: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.

0: Praćenice vožd Karađorđa radove će danas obići predsednik Srbije. Nova brza saobraćenica povezaće centralnu Srbiju sa istočnom i zapadnom. Republička izborna komisija objavila je rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike, po kojem je rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore 4. oktobar, dok je rok za zaključenje biračkog spiska i utvrđivanje ukupnog broja birača 9. oktobar. Više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecevni lanceri raketa, dronovi presretači i robotizovane platforme biće deo vežbe Pobednik 2026 na Pešteru. Pukovnik Stevan Žigić kaže da će biti prikazano kako kopnena vojska, avijacija, PVO i specijalne jedinice zajedno izvode napadnu operaciju. 25 godina nakon 11. septembra američki predsednici, prošli i sadašnji, obeležili su živote izgubljene kada su oteti avioni udarili u svetski trgovinski centar, Pentagon i aerodrom u Pensilvaniji. Odbojkaši Srbije uspešno su započeli evropsko prvenstvo pobedom nad Estonijom sa 3-0 u setovima u meču prvog kola grupe C u Finskoj. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Momci, kada ste poslednji put čuli od svoje devojke budi spremano 9, dolazim po tebe?
3: Da li ste uopšte čuli, to je pitanje.
2: Da, to je možda bolje pitanje. Da li ste uopšte čuli, jer ako niste, trebalo bi ovog meseca, zato što je septembar nezvanično mesec kada bi žene trebalo da izvode svoje muškarce na dejtove.
3: Opa.
2: I to je neki novi trend koji je zavladao na društvenim mrežama i pravilo je najjednostavnije moguće, dakle mi devojke preuzimamo svu logistiku. Mi biramo gde ćemo, mi vas pokupimo, mi vas izvedemo, mi na kraju platimo račun. Posle šta radimo u krevetu ne znam, ali do tog dela u suštini sve ide na nas.
3: Čekaj, zar nije to isto kao i kada muškarac, kada vas vodi muškarac, samo što muškarac plati? Jer vi izaberete i gde ćete i šta ćete
2: pa
3: i sa kim ćete i ostalo. Vidiš da je to isto, malte, ne samo što je u plaćanju i cak.
2: Da, ali baš do toga i dolazimo. Pitala sam se kao, zašto ovaj trend uopšte postoji? Da li da bismo mi vas muškarce tretirale kao princeze, kako zaslužujete? Da li da vam vratimo sav novac koji ste uložili u nas ili da vam pokažemo kako se to zapravo radi? Ja verujem da je ovo treće.
3: Ja ne verujem u to uopšte.
2: Pa ne
3: jer,
2: znam.
3: Jer da ste htjeli da nam pokažete kako se to radi, odnosno da ste nezadovoljni našim izborima, našim organizovanjem izlazaka, uopšte se ne bismo našli u ovoj situaciji. Znači, nego bi vi rekli jedan dan, aj sad ja vodim. Ne, vam je uvijek super, vam je uvijek lepo, jao super, baš lepo, baš divno, vam. Nemoj.
2: Da, ali ti moraš da razumeš da mi želimo da nas neko vodi, ali također želimo da to bude onako kako smo mi to zamislili.
3: A ne želite da radite, ali hoćete da bude onako sve mega i onda da dođete kad vas taj neko vodi neko vrijeme da kažete, sad ti pokažem malo kako se to radi.
2: Da.
3: To je baš nekako,
2: nemoj da se ljutiš, znači bolje samo da iskoristite ovaj mesec, da se uvolite svojim delikama, dakle one da vode i plaćaju, a vi samo da se pojavite i budete lepi.
1: Slušaš S3.

0: Samo na radiju S3.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
4: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
3: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
5: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
6: Gde god da uđem, menja se sve.
7: Uključi leto.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Šta više boli, neotvorena poruka ili sin, vi odlučujete danas.
2: A kaže me da više boli sin jer ne znaš na čemu si sa tom osobom. Da nije lakše odgovoriš i ako baš moraš skineš osobu sa dnevnog reda. Ja se slažem.
1: Pravila se Milena, ona kaže neotvorena poruka više boli. Ne znam ni zašto neko ovo radi jer nemoguće je da nisi bio na telefonu 5 sati.
2: Aha. Stanovi nam šalje i sin i nepročitana poruka ni dođu na isto. To mi je znak da osobu baš briga u svakom slučaju. Mene najviše iznervira kada mi neko napiše ok i stavi tačku. Kaže da do više boli neotvorena poruka. Želeo si sina, dobio kćer. Dobro. Ok, kaže Anja.
1: Anja, neotvorena poruka definitivno. Budi muško, makar sinoj.
2: A Miloš kaže oba su za fizičko kažnjavanje. Ali ako moram da biram, onda sin. Ja sad stvarno ne znam, već sam izgubio matematiku, ali ja mislim da je pola-pola stanje kod naše estri nacije.
1: A, neotvorena poruka ima, ali tipa bukvalno za dva glasa više.
2: Tesnom.
0: Ovo je S3.

0: Radio S3 premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a. Majdi, nađi nekog, ostavi me. U ponedeljak u 9, Krive Drine. U ponedeljak u 2, duet sa Albino, Neosvojiva. Pusti me da te volim iz daljine. Slušaj samo na Radio S3.
1: Kada me...

0: besplatno.
1: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.
2: Nevena kolor. Nikolija. 27. novembar, Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
3: This akcija Ariel Detergent 9,75 kg 2999. Perfect toalet papir 10 rolni 279. Vaš This.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: U Superveru od 11. do 13. septembra. Crvena paprika kilogram 129,99. Do 17. septembra. Svinjska krmenadla kilogram 599, a samo za članove Vero kluba. Plazma keks 800 grama 599. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Trending hitovi
5: i samo dobar bit.
4: Radio S.

tvoj Lifestyle Radio. S3.

0: anđela.
1: Radio S3 premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a.
2: Majdi, nađi nekog, ostavi me.
1: U ponedeljak u 9, Krive Drine. U ponedeljak u 2, duet sa Albino, Neosvojiva.
2: Pusti me da te volim iz daljine.
1: Slušaj samo na radiju S3.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
6: Dame i gospodo!
5: Magla Band.
6: Dobrodošli!
5: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
5: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
7: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
5: Karte na tickets.rs.
8: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
9: Pegla 1200 vati, 1499,99.
8: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
10: Trending. Trending. I samo dobar bit. Radio.
11: Radio.

Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

Radio S3 premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a. Majdi, nađi nekog, ostavi me. U ponedeljak u 9, Krive Drine. U ponedeljak u 2, duet sa Albino, Neosvojiva. Pusti me da te volim iz daljine. Slušaj samo na Radio S3. Kada metal fa...

0: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
2: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
1: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
3: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.
2: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

0: ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre odgovorno.

0: S3 premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a. Maj ti nađi nekog, ostavi me. U ponedeljak u 9, Krive Drine. U ponedeljak u 2, duet sa Albinom, Neosvojiva. Pusti me da te volim iz daljine. Slušaj samo na radiju S3.
1: Novi hit. Vivo Band, Ne bih bio lud. Zato ljubim me, ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: U Superveru od 11. do 13. septembra. Crvena paprika kilogram 129,99. Do 17. septembra. Svinjska krmenadla kilogram 599. A samo za članove Vero kluba. Plazma keks 800 grama 599. Neodoljive ponude u Superveru.
5: 4 nova Peugeota 308. 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Nova pesma Vivo Band. Loše ti stoji.
1: Loše ti stoji sve to. Kad se pravdaš, sačekaš da odeš sa njim.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim

0: Radio S3 premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a. Maj ti nađi nekog, ostavi me. U ponedeljak u 9, Krive Drine. U ponedeljak u 2, duet sa Albinom, Neosvojiva. Pusti me da te volim iz daljine. Slušaj samo na Radio S3.
1: Ne birajte samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
2: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs. Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: U Superveru do 16. septembra dugotrajno mleko Moja kravica 1,5% mlečne masti 1 litar 79,99. Do 17. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 324 tečni deterđent Ariel Color 50 pranja 1299. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Trending, trending. I samo dobar hit. Radio.

0: Samo na Radiju S3. Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i efiniti aplikacije, kao i na svim efiniti i moj kiosk prodajnim mestima.

0: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
2: Nevena kolor.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Tako, dobrodošli!
3: U Kragujevcu.
5: Sve piži sa nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Čini. Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
7: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
8: Eurokrem 500 grama, 329,99.
7: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Radio sam ti vera.
1: Radio S3 premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a.
2: Maj, ti nađi nekog, ostavi me.
1: U ponedeljak u 9, Krive Drine. U ponedeljak u 2, duet sa Albinom, Neosvojiva.
2: Pusti me da te volim iz daljine.
1: Slušaj samo na radiju S3.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: Dame i gospodo!
4: Magla Band.
5: Dobrodošli!
4: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
4: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
4: Karte na tickets.rs.
7: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre odgovorno.

0: novi hit. Vivo Band, Ne bih bio lud.
1: Zato ljubim, ne ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
5: Dis akcija. Moja kravica, mleko, 1 litar, 94. Dobro jaja, M klasa, 12 dinara. Vaš Dis.

0: Radio S3 premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a. Maj ti nađi nekog, ostavi me. U ponedeljak u 9, Krive Drine. U ponedeljak u 2, duet sa Albinom, Neosvojiva. Pusti me da te volim iz daljine. Slušaj samo na Radio S3.
1: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava Nike, Adidas, Puma i Fila i svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.

0: Radio S3 premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a. Maj ti nađi nekog, ostavi me. U ponedeljak u 9, Krive Drine. U ponedeljak u 2, duet sa Albinom, Neosvojiva. Pusti me da te volim iz daljine. Slušaj samo na Radio S3.
1: Nikolija. 27. novembar, Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i efiniti aplikacije, kao i na svim efiniti i moj kiosk prodajnim mestima.

0: Bet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccer Bet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.

0: Radio S3 premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a. Majdi nađi nekog, ostavi me. U ponedeljak u 9, Krive Drine. U ponedeljak u 2, duet sa Albinom, Neosvojiva. Pusti me da te volim iz daljine. Slušaj samo na Radio S3.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
1: www.roma.rs.

S3.

0: Trending hitovi i samo dobar bit.
1: SS3.
2: Sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.